ފަހެ މޫސާގެފާނު ކޯފާވެ ހިތާމަ ކުރައްވާ ޙާލް އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންގެ ގާތަށް އެނބުރި ވަޑައިގަތެ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވީ ޭ އަހުރެންގެ ޤައުމުގެ މީހުން ނޭވެ ތިޔަބައި މީހުންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ރަނގަޅު ވަޢުދަކުން ވަޢުދެއް ނުކުރައްވާ ހެއްޔެ ފަހެ ތިޔަބައި މީހުންގެ މައްޗަށް ޒަމާން ދިގުވެގެން ދިޔައީ ހެއްޔެ ނުވަތަ ތިޔަބައި މީހުންގެ މައްޗަށް ތިޔަބައި މީހުންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ޙަޟްރަތުން ކޯފާއިން އައުމަ ތިޔަބައި މީހުން އެދެނީ ހިއްޔެ އެހެނީ ތިޔަބައި މީހުން ތިމަންކަލޭގެ ފާނަށް ކުރި ވަޢުދާ ޚިލާފު ވެއްޖެއީމުވެ

0: ފަހެ ހަމަ ކަށަވަރުން ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތުގައި ކަލެއަށް އޮތީ އެއްވެސް މީހެއްގައި ބީހުމެއް ނެތޭ ބުނުމެ. އަދި ހަމަ ކަށަވަރުން ޚިރަތުގައި ޚިލާފު ނުވެވޭނެ މާޢުދެ ކަލެއަށް ވޭ. އަދި ކަލޭ އެއަށް އަޅުކަން ކުރުން މަތީ ދެމިހުރި ކަލޭގެ އިލާހަ ބަލާޝަ. ހަމަ ކަށަވަރުން ތިމަން ކަލޭގެ ފާނު ޭތި އަންދާލައްވާ ހުށީމެ. އަދި ހަމަ ކަށަވަރުން ކަނޑުތެރެއަށް އޭގެ އަޅިތަ ބުރުސާލައްވާ ހުށީމެ.
1: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما.
0: حما كشورم تيبا ميهنج إلهكي الله إكلانجي إكلانج منوي إلهك ورسكلانج إكلانج علم فلو هرها إچگ مچت تنوسوگم بيه.

ފަހެ މޫސާގެފާނު ކޯފާވެ ހިތާމަ ކުރައްވާ ޙާލު އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންގެ ގާތަށް އެނބުރި ވަޑައިގަތެ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވީ ޭ އަހުރެންގެ ޤައުމުގެ މީހުން ނޭވެ ތިޔަބައި މީހުންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ރަނގަޅު ވަޢުދަކުން ވަޢުދެއް ނުކުރައްވާ ހެއްޔެ ފަހެ ތިޔަބައި މީހުންގެ މައްޗަށް ޒަމާން ދިގުވެގެން ދިޔައީ ހެއްޔެ ނުވަތަ ތިޔަބައި މީހުންގެ މައްޗަށް ތިޔަބައި މީހުންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ޙަޟްރަތުން ކޯފާއިން އައުމަ ތިޔަބައި މީހުން އެދެނީ ހެއްޔެ އެހެނީ ތިޔަބައި މީހުން ތިމަންކަލޭގެ ފާނަށް ކުރި ވަޢުދާ ޚިލާފު ވެއްޖެއީމުވެ

0: ދެންމެ މި ކިޔެވީ ސޫރަތުލް ވާޤިޔާގެ ސަތާރަވުނަ އާޔަތުން ފަށައިގެން އެ ސޫރަތުގެ ފަސްތޮޅަސްވަނަ އާޔަތުގެ ނިޔަލަ މިއަދުގެ މި ފިލާވުޅު އެންމެ ފުރަތަމަ ފާތުމަތަ ޢަލީ ކިޔާބަލު
1: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْ